on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

0: spordi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Yo, yo, here we go again.
2: Best music.
3: On the radio.
2: Okay. This is my head.
4: Tere hommikust, kätte on jõudnud neljapäevane päev, 27. august, kell on 6 hommikul ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
5: Tere hommikust ja mina ei olegi magama läinud, sellepärast täna on nii ilus neljapäev, mis sa ikka hakkad minema, kui toimetad õhtu kaua, siis sa hommik paned edasi.
4: No kommunaalarvetel toijad ka kokku, kui siin stuudiosse magama jääd, siis ei pea kodus hakkama vette raiskama, aga tegusmees Andri, kas sul on rahvusvaheline kalender lahti ja üllatab, mis meil täna siin vastu vaatab?
5: Olen tunde seda silmitsenud ja täna on mu üks lemmikpäev kindlasti rahvusvaheline hamburgerite päev ja Steven, mis on sinu lemmik hamburgeri retsept, mis seal vahel peab olema?
4: Ma loodan, et eestlased minuga tülli ei lähe, sest et ma tean, et meie üks rahvusaardest on ka need lägaburgsid, kus on korralikult seda salatit ja kõike seal vahel, aga pean tõdema, et ei ole mul kõige lemmikum valik. Mina tahan, et oleks siis, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga praegu on ju populaarne sükkasi nagu smash burger, ehk siis see veise liha on litsutud no ikka
5: lapikuks.
4: väga lapikuks ja. Ja ta on sükka krõbedam liha jääb. Mulle meeldib, kui on lihtsalt kaste, hapukurk, jalapeno, mingi mõnus pehme sai, kaks piffi ja natuke mingi chili kastet ja asi on korras.
5: No kõlab üsna ideaalselt. No mulle meeldib klassikalised burgerid, aga oluline on see, et kuivi oleks. Kui on kuidagi see sai on kuiv ja liha nätske, siis on kohe ei. Ja minu jaoks ka, et kastmed peavad olema või sibula moos või mingi kastmed, et ta peab olema selline mõnus niiske.
4: Ja ma sain ühe korra tehti mingi eri burger ühes Eesti burgeri kohas, kus oli ka smash burger, aga seal vahel oli mingi vürsikas jalapeno toorjuust. Ja ma ei ole kunagi varem burgeri vahel toorjuustu saanud, aga ta oli siuke hästi kreemine ja üllatavalt hästi sobis.
5: No loodetavasti kunagi tuleb Steveni burger müüki, siis saame kõik mekkida.
4: Aga täna on ka rahvusvaheline loteriipäev. Mina ei ole loteriid mänginud aastaid, aga Andri, sina kas sa kraabid või mängid mingit pingot või teed mingit asja ka?
5: Ei kraavi, küüned ei kannata, muidu kraaviks, aga tegelikult vahepeal ostan mitte iganädal. Kuus küll kindlasti, ehkki paar korda, aga ma niimoodi tunde pealt, kui tekib tunne, siis ostan, aga ma midagi võitnud ei ole, nii et ma selles suhtes ei saa soovitada, et kui te lähete nagu võidu peale välja, siis enamasti ikkagi ei tule.
4: No võidu peale vist siukses valdkonnas ei saagi välja minna, aga ma tean, et üks päev, kui Andri tuleb uhke autoga ja mingi ma ei tea, brändi pintsa on seljas, siis ma tean, et Andri võitis sealt 1 miljoni endale.
5: No siis saate siin teiega rikkaks kõik, ei ole muret, jagan hea meelega oma rikkust.
4: Aga meie jagame teiega kella 10 hommikuni välja head muusikat, nii et oleme juba varsti tagasi. Tere hommikust!

0: This is my morning. On my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: fudge.
1: That I can tell you.
2: Andri, mul on ees nimekiri asjades, mis olid normaalsed 30 aastat tagasi, aga tunduvad veidrad tänapäeval.
3: No väga hea, lase tulla, mis seal nimekirjas on.
2: Esimene on, et siis mingites restorani osades võis rahulikult suitsetada. Et oled enda laua taga, teed oma sigaretti ja sööd siis oma toitu.
3: See tundub mulle hullu meelle. Ma mäletan siin 2000 alguses ka Eestis võis teha, aga no praegu ma ei kujuta ette, nii rõve oleks ja üldse... Väga hea meel on, et selline asja vastu võetud, et ei tohi.
2: Ja mulle isegi meeldib nagu see, et on kuhugi välialadele tehtud need eraldi mingid triibud maha, et palun ära siin sees suitseta. Et ongi mingi uste ees ja nii edasi, et ma olen igati selle poolt. Järgmine asi, vanasti pidid sa siis koputama sõbra ukse peale, et teada, kas ta on üldse kodus.
3: Tõsi, nüüd kirjutad messengeri, et kas oled üleval, teeme midagi. Et mõnes mõttes on see tore, et sa saad nii paljud inimestega suhelda, teiselt poolt ei ole seda autentsust võibolla, oleks lahe ju minna kellegi uksada. Ma arvan, praegu oleks mu esimene mõte, kui Steven koputaks mu uksele, et no nii, kes see tuli, ma ei taha vastugi minna.
2: Järgmine, minul seda väga palju ei olnud, aga et terve perekond pidi jagama ühte arvutit.
3: Okei. Okay. Loogiline, ma mäletan, meil oli ka lauaarvuti kunagi, et kõik, kes tähtsid, pidid kasutama. Isa oli vahepeal, ema oli, mina olin seal ja siis vennaga, kui me ikka saime mängida, see oli parim aeg üldse.
2: Mul oli laua see valge vana, selline kastikas, see oli mul vanaema juures, seal ma mängisin ka, mäletan, mingit Counter-Strike ja no ja, midagi sai
3: selline. Hakkab meenuma, on ju.
2: Ja. Siis filmi õhtud vanasti tähendasid seda, et sa lähed siis filmipood ja laenutad endale kasseti.
3: See oli lahe, mäletan, videoplanet oli Pärnu maantel Tallinnas kunagi ja siis sai ikkagi vahepeal käidud ja seal oli ka see, et mitte ainult laenutad, vaid pead ka tagasi kerima, muidu see trahvi.
2: Ma mäletan seda tagasi kerimist ka, mul kuidas vanaema istus muga maha ja õpetad, aga minul on olnud seda kasseti kerimist ja neid
3: näpuga kerid või lased makil kerida, igat moodi sai.
2: Ja oli ka mingi selle hariliku mingi asi oli ka, ja. Ma mäletan. Võtame ühe veel ja siis lähme muusikalisele pausile, aga tegid sõpradega plaanid ja pidid lootma, et kõik jõuavad, tulevad siis kohale. Et sul ei saa ju keegi kirjutada, et kuule ma hilinen või et praegu täna ei jõua ikkagi tulla.
3: No, postituvi. Ma soovitaks postituvi endale võtta, siis on kõige lihtsam.
4: Wake up. Best morning. This is My Hits.

0: Hetk tagasi rääkisime siis asjades, mis 30 aastat tagasi olid normaalsed, aga tänapäeval tunduvad pigem veidrad.
1: Ja mulle endal tuli meelde selline asi, et võibolla ei olnud 30 aastat tagasi, aga 20 aastat tagasi ka inimesed väga autoga sõites turvavöödi kannud ja tundus võibolla sellel hetkel normaalne, aga ausalt öeldes praegu ma isegi kuidagi see turvavöö läheb nii automaatselt peale, et ma ei tunne, et ta oleks peal, ta on nagu kuidagi sõidu osa või oled niimoodi ära harjunud, et ei tahaks ilma.
0: No milleks üldse riskida, pane see väike vöö peale ja ega ta tükki kellegilt küljest ei tohiks võtta. Siin nimekirjas on veel siuke asi välja toodud, nagu et tegid vanasti pilte ilma, et sa teaksid, millised need siis välja tulevad. No sa pidid ilmutama, kuigi ma tänapäeval ostan ka neid ühekordseid kaamereid, mulle väga meeldib see efekt, mis ta just pilte ilma, et sa teaksid, millised need siis välja tulevad. No sa pidid ilmutama, kuigi ma tänapäeval ostan ka neid ühekordseid kaamereid, mulle väga meeldib see efekt, mis ta jätab ja

0: Vanasti selleks, et teada, milline on siis telekava, pidid võtma siis ajalehe lahti. Ja ajalehes oli siis nii-öelda mitte soovitused, aga oligi
1: no, rubriik oli nagu välja toodud, et mis seal parajasti telekas jookseb ja selle järgi vaatsid ja muidu järel vaatamist ei olnud. Ma mäletan, sai oldud siis vanaama juures suvel suvilas ja no passid peale, kuna see üks multikas nüüd hakkab, sest ega neid nii palju ei olnud ka.
0: Siis 30 aastat tagasi pidid ka helistama kinno, et saada teada, mis kell mingisugune film üldse algab.
1: Võt, seda kogemust mul ei ole, aga tundub väga realistlik ja natuke naljakas ka.
0: Ja viimane, mis siin on siis, et pidid ootama raadio kõrval, ootama, et su lemmik lugu peale tuleks ja saaksid seda salvestada, et võtad selle mingi mängija ja sellega said siis lugusi või mingid asju peale salvestada ja tihti peale siis see käis läbi raadio.
1: No tundub, et erinevad meetodid on olnud erinevatel aegadel, aga üks asi on selge, järgmise muusika eest maksma midagi ei pea ja salvestama ka ei pea, sest kõik, mis tuleb on kuld.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: ja nüüd on eestlased rääkinud seda, mille pärast nad valetavad oma kaaslastele. Aga Steven, kas sina ka vahepeal valetad?
1: Muidugi mitte ei valeta mina oma kaaslasele, ega ka sulle, Andri.
0: On väga hea, vähemalt ühe ausa Eesti inimesega on tegu. Steven Raidmets, jätka see nimi meelde, kui on vaja saata ausad vastused tema käest. Aga tõesti, digiaegirjad.postimes.ee on vahendanud seda, mida siis Eesti inimest on öelnud, mida nad oma kaaslastele valetavad. Ja Triin jagab seda, et tihti ta valetab oma mehele asjade kohta, mida ta ostab ja ta ütleb näiteks käekott maksis siin võibolla paarkümend eurot, kuigi käekott maksis võibolla 400 eurot ja üks kleit, mis maksis tal 120 eurot, ütles abikaasale siis, et 49 eurot maksis see.
1: Tead, ma olen enda sõpruse ringkonnas sellist asja märganud ja ma võin öelda, et omalt kogemused ma ütlen, et see tuleb sellest, et mehel on võibolla olnud kunagi reaktsioon, et on mõtetult kallis või midagi sellised asju. Mina ütlen meestele, et aga te vaadake ise ka, mis te ostate endale mingid autod või käekellad või asjad või mis iganes, et laske naisel paar kleiti ja käekotti endale kosta.
0: Steven, sa oled väga hea suhete ekspert, täpselt Triin niimoodi ütleski, et ta ei jaksa kuulata kodus väljendeid, kas sul oli seda tõesti vaja ja nii edasi, nii et jah, sul on õigus. Aga Martin räägib üldse sellest, et tema on olnud kunagi pikaajalises suhtes ja nüüd tal on uus suhe ja vahepeal aeg-ajalt sünnipäevad jõulud kirjutab siis ekskaaslane ja oma uuele kaaslasele ta seda muidugi ütle ja pärast kustutab sõnumid ka ära.
1: Vot see ei ole ilus. Mina ütlen, et see ei ole ilus. Eriti just see osa, et sa varjad, et sa kustutad sõnumid ära. Okei, kui on mingi kirjutamine, see võiks olla vähemalt avatud ja aus ja läbi räägitud, aga just see koht, kus sa hakkad kustutama varjama, see on minu mõnes natuke ikka ebaeetiline.
0: Õige, aga Steven, mul on tunne, et sa pead varsti ühe teise ameti veel võtma. Suhete ekspert tundub, et sa neid asju väga hästi jagad, aga Kadri on jaganud seda, et tema varjab siis oma kaaslase eest oma sääste. Et ta ei taha öelda, palju ta kõrvale pannud on, ta tahab, et tal oleks enda sinne turvaline, rahaline võrgustik olemas, aga kaaslasele millegi pärast ta seda öelda ei taha.
1: Okei, siit ma ei oska midagi kommenteerida. Ma arvan, et ei pea isegi ütlema, palju sul on kõrvale pandud, kas minna ekstra mingit sammu, et seda varjata, ei tea, kui vajalik. See on aga igal ühel oma põhjused.
0: Aga teeme muusikalise pausi ja vaatame, mida veel siis Eesti inimesed on oma kaaslastele valetanud.

0: up Estonia .
1: Yeah.
0: This is My Hits Morning Show .
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. digiajakirjad.postimees.ee on jaganud eestlaste arvamusi sellest, mida nad oma kaaslastele siis valetavad ja rääkisime sellest, kuidas üks naine valetab oma mehele, et ta võibolla ostab natuke odavamaid asju, aga tegelikult ostab päris kalleid asju.
2: Ja Andri, mida sina valetanud oled siis oma eluaja jooksul?
1: Oi, mina ikkagi valetan iga päev, et hoian keele soojana, et siis on ikka hea lihtne. Ja kõige parem on see, et lõpuks ise ei enam ka vahet, mida sa räägid, mida sa valetad ja kõik tundub tõde.
2: Kas sa praegu ka valetasid?
1: Ja praegu ma ka vahetasin, nii et tabasin otse teolt, aga vaatan, mida siis eestlased veel pakkunud on ja Helen räägib sellest, et kuidas pärast igast väikest tüli läheb ta siis kv.ee lehele ja hakkab endale üürikortereid vaikselt vaatama, et see on tema selline toksiline harjumus, aga ta lahutada ei plaani, aga lihtsalt tal kuidagi tekib tunne, et no nüüd ma hakkan vaatama siin kortereid.
2: Aga võibolla kui ta hakkab need kortereid vaatama, siis ta saab aru, et ei ole siin viga midagi, et lähme ikka edasi ja saame suhted korda.
1: Ja ta näeb, et üürihinnad on nii kõrged, et väga ei olegi isu enam siin midagi üürida või osta. Aga vaatame, mis veel on. Maarja räägib seda, et oma parimale sõbrannale räägib ta absoluutselt kõigest, mis tema suhtes toimub. Noh, ma ei tea, tülidest, rahamuredest, kõigest. Mees muidugi sellest ei tea, et sõbranna teab põhimõtteliselt kõike.
2: No... Jah, et on hea, kui kellegiga saad rääkida selles mõttes, aga no mina olen oma elukaasas rõend, et tal on siuke kindel paar sõbrannat, kellega ta räägib elust ja ma olen rõend, et jumala eest räägi, mis sa ise soovid. Ta ei pea minu eest midagi varjama.
1: Tead, mul on tunne, et naised ka jagavad rohkem kui mehed. Mm-hmm. Et kui ma olen mõnikord mõne sõbraga kokku saanud, naine siis küsib, et noh, mis tal suurt elu muutust on olnud. Ai, ta läks lahku. Et miks ta läks lahku? Aa, ma ei küsinudki. Et meestese jagamispiir on natuke teissugune ka, mul on tunne, et üldistan, aga olen oma kogemusest tunnud seda. No siin on Janek muidugi jaganud, et naisest on varjanud ka oma rahalisi muresid, et igasugused krediitkaardide säästud on laiaks lasnud, aga naisele ei olegi öelnud. Ots, see on vist päris kefa.
2: Ots, see on ikka väga kefa. See on tegelikult, naisel kaob siuke turvatunne ära, kui tegelikult saab teada, et finantsiliselt on nii halvasti, nii et nendest asjadest tuleb avatult rääkida ja ka korda saada.
1: Nii et kui tahate valetada, valetage midagi väikest, suuri asju pole mõtet valetada, need nii kui nii tulevad välja ja nagu öeldakse, vale läheb haisema.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood. It's the start of us waking up, come on. Best coffee,
1: best music, best morning. Let's go! Are you ready? Tere hommikus, kell on saanud 7.01, on neljapäevane päev, 27. august ja MyHits hommikustuudiost tervitavad siin Steven Raimets, Jane Tšeimiva-Viilov ja Andri Padar.
2: Tere!
3: Tere hommikus teile!
1: Teate, mina eile avastasin, et ma hakkan 3 päeva pärast kolima ja ma
3: jälle.
1: Ei ole jälle. Ma ei ole veel ära kolinud.
2: See sama kolimine.
3: See sama kolimine. Ta meel võtab lihtsalt 6 aega.
1: Ja miks see nüüd minu jaoks nii suure üllatusena tuli, sest et ma teadsingi siuke 2 ette, et ma hakkan kolima. Ja siis eile hakkasin mõtlema, et huvitav, et 3 päeva pärast hakkame nagu minema ja mitte midagi nagu pole ette valmistanud. Ei nagu isegi ei tea, kuidas kolima peaks.
3: Et... Super. Ma nägin just, et uudis oli ka, et üks 4-miljoniline korter läks Eestis ära ja ma spekuleerin, et sisuloojate maailmas ikkagi rahad liiguvad ja meile tuleb üks Eesti kõige kallim kinnisvara, jah?
1: Jaa, meil need monopoli rahad liiguvad tõesti väga-väga kiirelt ja palju, et 4 miljonist korterit meil ei tule.
3: Tuleb 5.
1: Ma arvan, et ei tule isegi 10% sellest, nii et on veel kuhu pürgida.
2: Aga kas sa oled mõelnud selle peale, et telliks kolimisteenuse või püüate ikkagi ise omal juhul hakkama saada?
1: Mõtlesin selle peale eile, aga siis ma hakkasin mõtlema, et see tundub vist väga kallis teenus.
2: See on natukene, mina olen kolinud väga palju, eriti siin viimase, ütleme, 4 aasta jooksul. Ja kahjuks on niimoodi, et ma mõtlen ka igakord, ma võtan kolimisteenuse, sest et see säästab sinu energiat, sinu aega, kõik see on ju. Ja siis ma arutan selle summa kokku, mis tegelikult ei ole hingematev üldse. Ja mõtlen, et oo, selle eest saaks, ma ei tea, umbes mingi nädal aega tegelikult söönuks on ju. Aga et oma energiat hoida, mina soovitaksin.
3: Mina soovitaks ühte CrossFit Gekkos järgiga plahvatusliku biitsepsi jõu ja väga tugevate lihastega naisterahvast, kes siin toas on. Ja ma tean, et tema on kolinud siin viimastel aastatel päris mitu korda.
2: 4 aasta jooksul mitu korda.
3: Mitu korda ja tema, tal on nii palju energiat ja jaksu, et see asja ära teha.
2: Kus sa tead, et ma ei maksa rohkem kui kolimisteenused?
3: Maksadki, aga kvaliteet on oluline.
1: Ma just hakkasin mõtlema, et ma tean, et sellel CrossFiti kurul võibolla on nädalavahetusel just hästi palju tegemist. Võibolla ta läheb kuhugi hästi sportliku midagi
3: tasub
1: tegema.
3: Tasub küsida ja enne ei tea.
2: Ja võta ikka julgus rindu ja küsi ära. No küsi.
1: Tead, eks ma päeva peale kogun seda julgust, aga teie saate nüüd kuuleta natukene head muusikat. Me oleme siin teiega kella 10 hommikul välja. Tere hommikust!
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania. 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis padi aloe vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk aloe vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee /auto.
8: This is my morning on

0: tere hommikust, kell on saanud 7.14 ja eile oli meil tegelikult koos päris tore päev, millest saame pikemalt rääkida järgmine nädal, aga pean tunnistama, et mõtlesin, et võtan ühe vembu siis eile õhtuga ette, et samme on vaja, aga ei saanud väga palju samme, aga käisin siis, ma ei tea, üle aasta jooksmas ja proovisin kaks eesmärki oli, et ei kordagi ei peatu ja teiseks lihtsalt, et jõuaks ilusti lõpuni ka, no distants on pikk, 3 kilomeetrit, aga kui ei ole üldse jooksnud, siis ausalt öeldes no võitis niimoodi küll, et võitis täitsa läbi.
1: Ausalt öeldes 3 kilomeetrit on üle pika aja jooksmise kohta väga korralik tulemus. Mina ise poleks, ma olen vana jooksja. Ma vana jooksja siin juba, siin terve elu jooksnud.
0: 10. klassis. Ja,
1: korraks, jah, aga ei, 3 kilomeetrit on väga tubli tulemus.
0: Aitäh, aitäh. Aga tuleb lihtsalt kuidagi teha, mõtlesin, et oleks võinud suve alguses alustada sellega, mitte suve lõpus nüüd, kui ilmad hakkavad ära minema. Tegelikult õues sellise ilmaga, mis eile ka oli, no lihtsalt nii mõnus ja kuidagi inspireeriv endale ja kaaslane kaasa ja koos pingutsime. Vahepeal näitad, et kas on okei olla, kas üks hakkab surema, kui natuke üks hakkab, siis teine toetab ja vastupidi.
2: Ja tegelikult on koos selles mõttes tore joosta, et võiks tempo hoida koos seal, et saaks oma vähel natuke juttu rääkida, et siis ongi siuke mõnus kulgemine.
0: No meil oli veel juttu vähe eile. Meil oli vähe. Me proovisime hingamisega hakkama saada. Okay. Et see hingamine ka mulle tunne, et ma ei ole mingi ekspert, aga lihtsalt, et kui sa saad selle hingamisrütmi paika, siis on lihtsam ka, aga kui seal keelan vestil ja hingeldad kuidagi veidralt, siis tavast hakkab pistma, õnneks pistma ei hakka, nii et see on midagi tehtud.
2: 3 kilomeetrit, Andri, minu arust me vaatame hästi palju igal juhul siin ühiskonnas numbreid vaata, et tegelikult seda võiks nagu vähem teha, et mõne tead, 3 kilomeetrit on teise mehe maraton vaata, et no ja vastupidi ka, et igate pidi väga tubli, tegin neile sama, jooksin crossfiti, tegin crossfiti ära ja siis jooksin tagasi, kokku tuli vist 6, aga no see viimane 3, vaat see tagasi minek on ju, no see oli niimoodi, et mul olid jalad, no te teate, kus meile käisime kõik 3-kesi, mis tähendas seda, et ma pidin ikka ka mõnusalt jooksma ja askeldama, no ma olin täitsa nuudel, ma olin, no jalad olid nii nuudlid, et mul oli raske duši alla minna, sest et vaata see kuum vesi ja kõik asjad. Ma mõtlesin, ma panen pilli taskusse ka. See oli õudne.
0: Jooksmisega on see, et järgmisel hommikul võivad olla valused lihased, mis muidu nagu üldse ei ole. Need tead, kas on okei, sul on crossfitist ka võibolla, aga tunned jalgades ka kuskil see mikrolihas, mis siin taga nurga all on, valutab.
2: Saare Mari teeb midagi, mida ta üldjuhulist päris ei ole nagu alati teinud. Aga igatepidi soovitan ikkagi liikuda.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinumoodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinumoodi hetked kohtume Kristiines. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
4: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Wake up Estonia. This is my hits.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.25 ja mina olen seda sammu võistlust võtnud väga tõsiselt, mis meil siin hetkel Fitsveeriga käimas on. Kuigi olen mina oma tiimis päris madalal, kui meil on tiimis 350 inimest, minu mõelest ma olin 250. Kohal. Aga kuidas ma seda tõsiselt võtan on see, et võitsin sellise värbaja rolli endale. Teile, kui ma mingit tuttavat või sõpra nägin, siis ega me ennem teed lahku ei läinud, kui sai app alla laetud, konto tehtud ja minu tiimiga liitud.
1: Aga millegi pärast nad ikkagi liitsud Janeti tiimiga, et sa värbasid ära, siis nad vaatasid, oh, kes see tütarlaps on, kes siin praegu võitmas on ja siis läksid kogemata tema omasse.
0: No, eks nad vaatasid Janeti on seal 2000 liiget, et põhimõtteliselt võiks oma linna juba alustada nende Fitsveeri tiimiga.
1: Aga miks mitte? Siin on aktiivsuslinn Janetil, et seal tegevadki crossfitiga, kõndimisega, jooksmisega, kõik muud asjad.
0: Neil valuutat ei ole, vaid nad vaatab palju kellegil õhtul samme tehtud on ja siis selle eest saavad osta endale siis poest asju.
2: See oleks väga hea nagu Simsi idee, et kui hea Sims, kui kuulete, et teil on kuidagi puudu neid ideid, et mis suguseid lisa nii-öelda siis väiksid mänge sinna Simsi panna, siis väike aktiivsuslinn absoluutselt.
1: Jaa, aga kes ei tea, siis meil käib koos Fitsveeriga siis sammu võistlus Fitsveeri appis ja kõikide tegelikult osalist vahel on kauinad, ei pea olema siin, meil ei ole võitjad või kaotajaid.
2: Aga räägivad, ma kipun võitma.
1: Jaa, räägivad need, kes muidugi kaotavad, aga tegelikult jaa, meil on MyHits igasugust nänni välja pand ja viikendi poolt ka siis ühed jooksud, osud välja pandud ja kes tab lihtsalt rohkem infot ja ei tea midagi, siis on myhits.ee kalkrib sammud.
2: Tead, mina eile kuulasin teid, vaata, mina eile tööl ei olnud, eks ole. Mina kuulasin teid ja te siin otsasite mingi, et ühendate jõud. Ma kuulasin teid.
0: Andri, sa kuuled ka, meil hakkas vist see koosolek kuskil praegu. Või praegu korraks hetkel ei saa rääkida, Janet.
2: Ja kas see viimane lause mitte ei olnud, jalistame Janeti. Aga mingi pati laadale, te ei jalista mind mitte kunagi sellel teemal.
1: Tundub nii, et ei jalista, aga meil on ka individuaalne võistlus. Kuidas teil eile läks? Kas te oskate öelda palju te umbes eile tegite samme?
0: No ma tegin ikka klassikaline 5000 kanti, no. Ma kuidagi ei saa sellest üle ega ümber, ma ei taha üle 5000 vist teha.
1: mul eile oli 8500 vaatasin.
2: Jah, eile ma võitsin, midagi teha ei ole. Ma sain 10 kätte umbes vist oli.
1: No näed.
2: Nii et, aga ei, meil ei ole võitjaid ja kaotajaid. Meil on ainult, need on võitjad, kes võtavad ilusti kenasti sellest mängust osa.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi. Hey,
4: best coffee, best music, best morning.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.35 on saanud kell ja mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldi juhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi ma ei tea, paneb võib-olla huule pulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad millega jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti. No, ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna, head ise kuskile masinalle jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee, ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: liigud sina ka,
3: ja aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niis ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfoorid, aga igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasas kantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki. Ma näin, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla jääme, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel. Aga mina panin tähele eile seda, et väga paljud mängivad siis selle rooli peal nagu just kui trummi. See on päris huvitav, vaata, et see on mingi, võib-olla mingi rahustav tegevus, võib-olla ongi see motoorne rahutus, eks ole. Mm-hmm. Ja teine asi, mis tehakse, on pannakse kätte kreemi.
2: Kätte kreemi?
1: Jaa, see on ka päris huvitav.
2: No, eks rooli keeramine ikka teeb käed kuivaks, mis sa teed. Ja trumm, võib-olla ongi Eestis nii palju trummareid, sellised salajasi trummareid, kes pole veel välja tulnud, kes tahaksid oma karjääriga alustada. Mm-hmm. Nii et üleskutse kõikidele, palun võtkem ennast kokku ja minge siis trummi trenni.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid, erinevad maitsed. 60 grammi, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Wake it up, get on up. Wake it up, get on up.
11: Best music, best morning.
10: Wake it

0: 7:49 on saanud kell, tere hommikust ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
1: Väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
0: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmik loomale ei meeldi ja lemmik loom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehele ei meeldi.
1: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad nii-öelda üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu mõttes väga selge, koerad tahavad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asi ants.
0: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
2: Delusional, delulu, eks siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
1: Samas, kui
2: olete osa nendest
1: tugev energiaokan all, siis võib-olla ikka.
0: No, tead, kui see lõvi tuleb kõigepealt ära väsitada, te peab mingi 24 tundi üleval olema.
1: Ja jooksma hästi palju.
0: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingid miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et, järgmisena, see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
1: Meid on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
2: Mm-hmm. Teeme kokkuleppe. Ärme palun petta, räägime, kommunikeerime, kui midagi on, ühesõnaga, läheme edasi.
0: Ja nüüd saan öelda mina, et aitan sellel statistikal kaasa, siin õiget kindlat protsenti ei ole, nii et ma jätan protsendi ütlemata, aga Gen Z joob vähem alkoholi kui varasemad põlvkonnad, mis mulle endale väga meeldib.
1: Ja ma olen ka neid statistika asju näinud ja isegi kõik need muud asjad kokku, et nad teevadki lihtsalt nii vähem, palju vähem neid igasugused halbu, ma ei tea, asju, alkohol, ained, mingid muud asjad.
2: Nii et, oota, sina oled Steven Gen Z, minu arust.
0: No, kahjuks olen ja ma olen täpselt selle ääre peal.
2: Meie ei ole enam Gen Z sinu kandri.
1: Me võime vabalt olla, kui me tahame.
2: 97 aastas sündinud on Gen Z ju.
0: On küll, jah.
2: Nii, mina olen 94, nii et ma ei ole Gen Z. Veel vähem on Andri Gen Z.
1: Ma ei ole ka.
2: Nii et põhimõtteliselt meie siis, sina jood Steven vähem kui meie.
1: Me jõume vett hästi palju.
2: Jah, vett.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
4: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Viljandi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: This is Fact of the Day.
2: Let's go!
3: It's summertime.
4: Summertime.
5: Tere hommikust, kell on saanud 8 neljapäevane päev, mis tähendab seda, et sellel ajal tavaliselt toome teile ühe mõnusa põneva fakti ja kuna täna on rahvusvaheline hamburgeri päev, siis läheme ka selles temaatikas ja esimene huvitav fakt on see, et maailma suurim päris hamburger kaalus 1164 kilogrammi, ehk siis üle ühe tonni ja see tehti valmis Saksamaal 2017 aastal.
6: Jah, palun, tahaks küll, ma olen väga suur hamburgerite fänn. Kõige suurem hamburger, mis ma näinud olen, on mingi topelt bifiga hamburger, nii et tahaks kunagi. Ma peaks ise tegema mingi sellise suurema purksi.
4: Jaa, ma siin vaatan videoid sellest burgerist, et see on ikka pandud niimoodi mõnusalt ühe aluse peale, siis pandud sinna need veoköied vaata, et seda umbes transportida.
6: See on korralik. Muidugi siin on vaja mingit tuhandet inimest, et see ära süüa, aga miks mitte?
5: Ja hamburgeri nimi ja idee on siis seotud Saksamaa linnaga Hamburg. 19. Sajandil oli tuntud roog seal hamburger steak ja siis sealt see liikus edasi Ameerikasse ja see tänapäevane burger, millega meie oleme harjunud, siis tekiski 19. Sajandi lõpus. Keegi ei oska öelda täpselt, kes see leiutaja oli, aga paljud restoranid ja sellised putkakohad väidavad, et just nemad olid siis selle algataja.
6: No Steven, sa purustasime unistuse. Ma arvasin, et hamburger tuleb sõna on ingliskeel selle ham, ehk sink. Äkki on seotud see singiga kuidagi. Keegi tegi singi või leiva ja siis nii ta läkski.
5: Kahjuks nii ei ole, aga see on siin ka kirjas, et see on üks levinud müüte just.
6: No näed, üks selle unistusin purunenud. Ma õhtuti, täna õhtul ei saa magada.
5: Ja siis järgmine fakt on see, et McDonald's müüb maailmas hinnanguliselt umbes 75 burgerit sekundis.
6: Wow.
5: See teeb 4500 burgerit minutis, 270 000 burgerit tunnis ja üle 6 miljoni burgeri päevas.
4: Nii et... need numbrid on minu jaoks nagu nii ulmelised, siis ma hakkame samal ajal mõtlema, et tegelikult McDonald's kui kiirtoidurestoran on Ameerikas ju absoluutselt põhimõtteliselt iga nurga peal ja see burger käib nii kiiresti, see kõige tavalisem burger vaata. Seega ma saan nagu aru sellest suurusest, aga ulmeline tundub ikka natukene.
5: See oli meie päeva fakt ja juba järgmine neljapäev kell 8 saate kuulda järgmist.
0: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
9: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
11: Nutikalt kooli koos Klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk, sinu digipood.
12: This is my morning.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja ma tean, et osadele inimestele väga vürtsikad toidud meeldivad ja Steven täna hommiku tuli siia pakki siis sellise vinnutatud lihaga ja siin vinnutatud lihal on siis selline Carolina Reaperi chili, mis on väga-väga terav chili ja chili no üldse oma skaala, teravuse skaala on Scoville'i skaala ja no näiteks kui me mõtleme tavalise punase chili pipra peale, siis see on 750 ühikut, kui me mõtleme jalapeno peale, siis see on 8000 ühikut. Kui me mõtleme Carolina Reaperi peale, see on 2,2 miljonit ühikut. Et ikka päris suur vahe on ju.
2: No ikka on paar nii-öelda astet üleval pool, kui need nii-öelda poes kätte saadavad chillid. Olen seda vinnutatud liha söönud ka kogemata, mida ma Andrile tõin. Ja Andri sai ka sellest ampsu võetud ja vist oli pisut tuline või?
1: No ma ei tea, ma hea, et ma maha ei surnud siin, et ma võitsin mingi väga väikese tiktaki suuruse tüki ja väga-väga kuum oli.
3: No ta pani kanna pöördega köögi poole, võid piima seal või?
1: Jaa, ma jäin pea loputsin suu piimaga.
3: Ma arvan, sa esiteks võtsid tüki välja ja mis sa võtsid sinna suhu on ja piima ja siis said võibolla hingata esimest korda üle siin minuti.
1: Jaa, aga Steven, sul oli palju margantsem lugu, räägi, mis sa tegid?
2: Kuna mulle saadeti terve hunni neid lihapakke, nad on kõik väga nagu sarnase välimusega, siis ma seal kodus hakkasin neid järjest katsetama ja üks hetk tuli siis Carolina Reaperi pakk mulle lahti ja panin siis korraliku tüki suhu, mälusin ära, ega ta kohe kui sa suhu paned, sa ei saa aru, et see on üks maailm kõige vürtsikamaid siis veise lihasi ja umbes minuti jooksul sain aru, et midagi on siin kahtlas toimumas ja loen pakendi peal on ikkagi hoiatus kirjutatud, et see on meie kõige vürtsikam asi, mis üldse tootnud oleme ja ligi 30 minutit võid siis nüüd kannatada.
1: No, on päris hull asja, aga kas teil on endal ka olnud mingid sellised kogemusi, kus te olete söönud väga teravat toitu ja või mis on mõni terav toit, mida te söönud olete, mis kohe meenub?
2: Mina olen söönud ära maailma kõige vürtsikama krõpsutüki. Seda müüaksegi poes, on nagu nii-öelda hull julgetele. Sõin ära maailma kõige vürtsikama krõpsutüki ja paar minutit hiljem tegi langevõrju hüppe otsa, nii et see on üks minu siuke vürtsika toidu seiklus.
1: Tubli mees.
3: Ja mina sellest paadist kenasti astun välja. Mina vürtsiga ei katseta ja täpselt nii ongi.
1: Mina kunagi käisin ühes toidukohas, mäletan seal ka niimoodi tigi jooksis. Laup oli märg, stange oli märg on ja lihtsalt higistad seal ja lõpuks ei tehtud. Järgmine päev on tavasti isegi veel hullem, kui tuleb vetsu minna, nii et noh, mis sa teed, omal vastutusel tuleb neid terave chili asju süüa.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarglas.ee.
9: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it, you are listening to.
15: This is My Hits.

0: Best music. Best morning.
1: Get up. I need you now.
0: This is my head.

0: best morning.
1: Let's go.
2: 8:25 on saanud kell, tere hommikust. Saadan tervitused Tuulile, Airale ja Ragnarile, kes on siis minu Fitsveeri sammu võistluse tiimis hetkel top kolmes. Kõik need kolm head sammujat on üle 100 000 sammu teinud siin juba, vist on meil kolmas päev käimus. Ja,
3: kolmas.
2: Et väga tublisti on tehtud ja pean ütlema, minu tiimil on 10,2 miljonit sammu hetkel ära sammutud. Ja ma ei hakka ütlema, palju Janeti tiimil on.
4: Siin kohal mina tahaksin tervitada siis Markot, Kaljut ja Kristit. Aitäh teile. Te olete minu top kolm ja te olete täiesti haiged heas mõttes inimesed, kes teevad uskumatult palju samme. Nii et väga-väga lahe.
3: No ja... siin tervitamiseks läks siis Andres, Rait, Pillerin ja minu sügavad kummardused, et olete minu tiimi valinud ja ka tublisti sammunud. Aga kes siis üldse aru, millest me räägime siis? Meil on käimas Fitsveeri appis sammu võistlus, kus oleme ka välja panud auhindu kõige vahel, kes osalevad kuni 6. septembrini. Käib see asi, aga tegelikult ei ole vahet, kui ütleme, et esmaspäeval ei kohe ei liitud meiega, siis täna on ka vabalt aega, sellepärast, et on My Hits Nänni välja pandud, on ühed jooksu jalatsid viikendi poolt välja pandud, nii et head paremat on.
2: Aga kuidas siis sammu võistlusel osaleda on väga lihtne. Lae alla telefonisse Fitsveeri rakendus, tee endale konto, otsi avalehelt meie sammu võistlus, vali millise saatejuhi tiimi tahad tulla, ütlen, et minu tiimis on hetkel kõige vähem liikmeid, kutsun üles inimesi ikkagi liituma ja hakka lihtsalt sammuma ja ei ole üldse tähtis tegelikult, kelle tiimis oled, et pead mõtlema, et vaja Janeti tiimi minna selleks, et võita, sest et kõigil on võimalus auhindu saada ja vahet ei ole, kus tiimis oled, nii et liituge meie sammuvistlusega ja hakkame kõik koos sammuma.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.36 ja me teame seda paratamatult, et kohe varsti hakkab meil septembri kuu, mis tähendab vähemalt minu silmis seda, et hakkab siis kenasti sügis. Ma tean, ametlikult on ikkagi septembri kuu siin lõpupoole suve lõpp, aga minu jaoks hakkab sügis juba 1. septembril ja tänu sellele hakkab ka kenasti ülikooli aeg, ehk siis tarkuse päev kenasti 1. september ja mina olen kogunud kokku siis erinevaid nii-öelda murekohti või armsaid olukordi, mis hetkel on inimestel, kes lähevad esimest korda ülikooli. Ja need olukorrad on päris armsad, ma pean teile mainima. Esimene asi on see, et kuidas ikkagi õisis hakkama saada, ehk siis õppeinfosüsteem, just kui nagu e-kool. Aga lihtsalt natukene keerulisem.
1: Väga palju keerulisem, ma mäletan, see oli mul ka ikka üks esimese asju. No ei saanud sotti. Ja igal ülikooli on oma süsteem. Tartul on oma, Tallinnal oma on ju. Mm-hmm. Et igal kooli on jah erinev.
0: Ja sellega on veel see ka, et mida mina igatsesin või no igatsen ülikoolis on see nagu see e-kooli point, et seal just kui tunniplaan no selles mõttes pannakse sulle paika. Seal vaatad, mis on vaja teha, aga vaata ülikoolis sa pead hästi palju ise ennast juhtima. Et õppeinfosüsteemis ka peab panema ise selle siis õpingu kava kokku, on ju, vaatama, et saad moodulid kõik kenasti täis, on ju. Nii et see on tükk tegemist.
1: Ja need punktid ka täis, et võid rohkem teha, aga tegelikult see väga palju aega jää, nii et pead natuke nutikas olema.
0: Nii, järgmine hästi armas mure on see, et üks kirjutas, et ma lähen ülikooli, aga septembri tulekuga tuli mul selline igatsus õpikutele paperite ümberpanemise järele. Eks siis ta väga tahaks tegelikult seda, et saaks ülikooli ka mingid õpikud ja saaks panna sinna nagu mingid toredad, mis iganes paperid ümber või kile ümber.
1: Küll, et see on üks esimese inimesi, keda ma kuulen, kes tahab vabatahtlikud paperid panna. Tavaliselt on küll, et see on viimane asi, mida tahaks teha.
0: Ma tahaks teha seda teiega.
2: Ma tahaks enda näoga välja printida ja siis teiste, nagu et igal raamatul mingi oma nägu ja see on üks naljakas asi võibolla.
0: Ja siis on kaks viimast murekohta, mis on päris üks, et just kui nagu väiksed, aga ma saan neid täitsa aru, on viitamine. Et kuidas täpsemalt see viitamine käib? Juba muretsetakse selle pärast, et kuidas see appa seitse viitamine käib? Ma olen sinuga. Ja viimane on see, et mis saab siis, kui ma ütlen kogemata õppejõule emme.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: 8.49 on saanud kell, tere hommikust ja kallid kolleegid, kuidas teil muidu majapidamise asjadega on, koristusega ja võib-olla mingi toidu tegemisega, et on, tuleb see kergelt või on pigem selline vaevalik tegevus?
1: No meil on ära jagatud, kes enam mida teeb, kellel meil mida teha, muidugi kõik teeme kõiki asju, aga no näiteks mul abikaasa peseb rohkem pesu, mulle meeldib väga köögis rohkem olla teha, mul on ka näiteks köögikoristus üldiselt on minu teemas, ma tean, ta lihtsalt jälestab need mustad nõud ja mingid need asjad ka, kuigi nagu ma ütlesin enne, me mõlemad teeme kõiki.
2: Mul oli kuidagi nii sür hetk praegu, et ma olen Andriga koos töötanud 3 aastat ja et ma olen näinud teda väga mitmes tegelikult eluetapis ja ta ütles, et minu abikaasa, ma mõtlen, et Andri abielus on nii tore, korraks oli siuke vau, et näed nii palju olnud sellest elust osa, aga nüüd teema juurde, mina teen kõike üksinda ja mulle väga meeldib koristada ja see on natuke muutunud isegi natukene selliseks hüsteeriliseks koristamiseks, et see, mul tundub, et minu jaoks see koristamine hetkel on mingisugune põgenemine oma mingi mõtete eest, et ma hakkan oma ema rohkem nagu mõistma läbi selle, et miks ta koristas kogu aeg oli see, et mitte tegeleda mingite asjadega. Mul on tekkinud see ja see ei ole hea.
1: Mul on tegelikult koristamisega vastupidi, et ma väga ei armasta. Nii et ma olen see hüsteerilise koristaja vastand, et mulle meeldiks mõnikord jätta riided sinna, kus nad kukuvad.
0: Mul on see, et mulle meeldib kõike teha, aga mulle ei meeldi seda pikaaegselt teha. Et muidu üldiselt mina teen meie peres süüa ja ma nagu, noh, kui ma teen näiteks 2 kuud järjest süüa iga päev, siis üks hetk mul on see, et kuule, ma enam ei jaksa ja ma ei oska kuidagi ära jaotada neid ülesanded, et millal keegi midagi teeb, siis nüüd ma olen pikalt tegelenud ühe siukse mängu loomisega ja ma tegin endale ja enda elukaaslasele siis läbi AI sellise appi, kus me saame siis koguda endale striike, ehk siis mitu päeva me järjest oleme koristanud, me saame ära märkida erineva AI ise algoritm annab meil ülesanded, mis täna keegi tegema peab ja kui me need asjad ära täidame, siis me saame punkte ja me saame siin oma virtuaalset kodu kaunistada ja siin leveleid saame teha endale juurde ja saame ka endale mingit lemmiklooma võtta ja teda toita, ehk siis tegin sellise nagu kodukoristuse mängulisemaks.
1: Ja varsti küsid meie käest raha, et kas me oleksin nõus investeerima tema startup ettevõttesse ja nii need asjad Steven lähevadki.
0: Ja kas keegi oleks nõus investeerima ettevõttesse.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Wake up! Wake up, Estonia. This is my morning on my

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja pole ammu Guinnessi rekorditest teile rääkinud ja head kolleegid, 2 rekordit ja saate mõelda, kas teeksid ise ka järgi.
3: Ja teeksime küll, kindlalt.
2: Super. Esimene rekord, Hakim Kushi, 56-aastane, siis endine jalgpallur. Talle meeldib siia maani jalgpall, käib vahepeal mängimas ja tema siis on peaga oskab väga hästi kõksida või lüüa. Ja mis ta siis tegi? Ta tegi sellise asja, et ta pani kokku 17 särki samale selga, kui ta siis, või tähendab, mitte samal ajal, aga korda mööda selge niimoodi, et samal ajal peaga kõksis seda palli.
3: Okei, nii et ta kõksutab palli ja siis järjest hakkab neid särke ja selga panema ilma, et see pall kunagi maha kukuks.
2: Täpselt niimoodi.
3: Wow.
2: Kuidas on?
4: Ma hakkasin alguses jälle nagu naermast, et mõned Guinnessi rekordid minu jaoks on siuks, et millega me tegeleme, aga ma ei saaks mitte kunagi sellega hakkama. Vähemalt mitte lähima 3 aasta jooksul.
2: Sama. Ma kõksin 3 korda ära peaga ja siis on pall maas.
4: Jep.
2: Aga järgmine mees võiks teile tuttav olla David Rush, kelle on üle 200 siis Guinnessi rekordi tema arvel ja nüüd ta on oma pojaga appi võtnud ja mida nad siis katsetasid ja seda saaksime ka meie teha, on see, et ta võttis siis täis, pani sinna õhupalli sisse vett. Mm-hmm. Teate küll, vaata, osatevad vee sõda mängivad sellega ja mis ta siis tegi, võttis oma pojaga appi ja viskas seda siis veepalli või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Viskas 43 meetrit niimoodi, et poeg püüdis siis selle kinni.
4: Armas koostöö pojaga.
3: Ja. Minu mõelest väga märkimisväärne, et see veepall katki ei läinud. See on ju päris korralik lenn, 43 meetrit. Nad arvatavasti võtsid mingi vähe tugevama selle õhupalli, kuhu siis seda vett panna. Ma arvan, et ta ei tulnud mingi suuke kõige õhem.
2: Kõige õhem ta tõesti ei olnud ja ütlen nii palju ära, et poeg oli 10-aastane ka. Poeg siis püüdis, isa viskas pojal, ta ennast nii palju jõudu kättes ei olnud. Nad on jäädvustanud ka selle YouTube'i, see on üleval ja ega esimese katsega tegelikult ei saanudki. Neid asju tuleb veel teha, nii et ma arvan, et äkki see on meile tehtavam.
3: Ja mina tahaks küll ära proovida, nii et meil Andri on tegelikult siin päris palju neid Guinnessi rekorde, mis me oleme lubanud järgi proovida, nii et ma ei tea, mingi päev võtame ennast kokku ja teeme ära.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: Wake up!
1: Wake up, Estonia.
2: Hey,
3: hi.
2: Hey, what's up, y'all?
1: This is my morning.
3: Come on!
1: On my hits.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja nüüd on mul kolleegidele küsimus, mille järgi teile teie koolid valiti? Kas see oli asukoha tõttu, kas see oli kas, et mingisugune suund, no vaata, mina näiteks käisin ingliskeele just kui suunal ja gümnaasiumis oli siis teatrisuund või ma ei tea, reitingu või nime järgi või kuidas see valik oli teil peres?
1: Minul oli algus niimoodi, et ma käisin Rokalmare koolis, sest et ma käisin ka seal lasteaias, aga kuna me elasime suurupis, siis üks hetk vanemate jaoks ei aru, et natukene pikaks jääb see teekond ja me läksime lähemale ja siis ma lõpetasin oma kooli Tabasalus.
0: Ja tegelikult, no eks siis asukoht on ju, logistiliselt peavad vanemad ennast ka hoidma nii kütuse mõttes kui vaimse tervise mõttes. Ma arvan, et oli vanemate poolt õige valik ja sul ju elus midagi just kui halvemaks ei läinud kooli vahetusega.
1: Ja seal Tabasalu koolis tutvusin ma sisuloojatega, kelle tänu neile olen ma üldse siin, nii et näed. Kõik läks väga hästi.
2: Ma vist seda kõige alguslugu ei tea, aga ma arvaks selle järgi, et vaadati, et lihtsalt on hea tasemega kool. Ma käisin Tallinna Reaalkoolis, põhikoolis, aga Rokalmare kool oli juba see, et oli lähedal ja tegelikult mulle meeldis või noh, mul vanemad vaatsid ka, kus võibolla oleks natukene, ei oleks võibolla nii karm see kord ka. Ma mäletan, mis valisin ja vaatan. Sinne kandideerisin, sain paari kohta veel, aga tundus nagu kõige parem.
0: Tahad sa öelda, kuhu sa veel said või? Mäletad sa?
2: Ma sain Gustav Adolf Kaag, Gustav Adolf ja siis oli, mis äkki sain
0: Inglise College?
2: Ühisgümnaasiumisse sain ka, rohkem ma ei kandideerinki minu meelest ka.
0: Miks ma küsin on see, et, no, et kooli aeg hakkab, okei, ja Threads siis lapsevanemad räägivad oma vahel, et, no, et laps läheb esimesse klassi, et mille järgi keegi valis. Ja väga palju tuleb välja, et ikkagi algklassi või siis kuni põhikoolini välja või mis iganes kaua seal ühes koolis ollakse, võetakse ikkagi jah selle järgi, et kui lähedal lapsel on ise käia, et ei peaks kolmandas klassis enam võibolla last viima kooli, vaid läheb ise on ju.
2: Ja noh, tihti ikkagi vähemalt Tallinnas on niimoodi, et elukoha järgi, et kus sa sisse kirjutatud oled, linn peab tagama sulle koha ja ma ei tea, kuidas see lisakandideerimine käib, aga noh, väga paljudel on ikkagi seotud selle asukohaga ka.
0: Ja mina näiteks vahetasin, noh, mina isiklikult vahetasin lasteaeda, see ei olnud minu valik, aga mina käisin Mustamäel lasteaias ja lõpuks umbes mingi kolmandal aastal läksin siis lasteaeda, kus minu ema töötas. Et emmel oli siis lihtsam hommikul minna koos minuga, kui see, et viib mind kuhugi teise kohta ja läheb ise tööle. Et tuleb välja siin Threadsis ka vähemalt, et suures pildis võetakse selle järgi, et kuidas asukoha osas see lihtsam on.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: tere hommikus, kell on saanud 9.26 ja võtame ette sellised erinevad majad või siis korterid, mis on olnud sarjades ja filmides ja vaatame, kui palju need võiksid tänapäeval maksta. Ja võtame esimesena ette siis sellisest hitsarjast nagu Friends, ehk siis Sõbrad ja seal oli Monika korter ja kui vanasti maksis see umbes 2-3000 dollarit kuus, siis nüüd tänapäeval on ta 8000 dollarit puhtalt oma asukoha ja suuruse tõttu.
1: Parandan Monika ja Rossi korter sellepärast, et nende vanaema siis neile pärandas, tegemist oli venna õega. Miks ma parandan on see, et ma olen tuline sõprade nagu sarja fänn, aga kus juures hästi palju spekulatsioone käib selle korteri osas, et kuidas nad said seda endale lubada, vaadates, mis tööd Monika ja Rachel seal tegid ja Ross seal tegelikult kunagi vist nagu ei elanud, nii et kõik on väga üllatunud, et kuidas nad said seda endale üldse igakuiselt lubada, nii et jah, korralik.
0: Üksinda kodus maja, seda oleme vist väga paljud näinud, kui hakkab talve hooaeg kätte jõudma ja igal pool seda lastakse. Müüdi 2024 aastal 5,5 miljon dollariga maha, eks siis see sama, kus see filmiti.
2: No ja. Väga tehtav ju, mis siin ikka. Kui oled suur fänn, paned rahad kokku, aga no see maja oli suur ka. Spekuleeriti, et huvita, millega see pere isa tegeleb, et ta saab lubada esiteks puhkuse reisi tervele perele ja nii ilusas majas elada.
1: Enda perele ja minu arust maksis veel umbes, seal tuli mingid sugulased ka kaasa.
2: Ja mingi tädi või onu või mingi selline
1: ja,
2: teema.
1: Ja. Täiesti kindlalt millegagi, millest ei saa rääkida.
0: Siis on selline animatsioonsari nagu Family Guy ja nende maja on hinnanguliselt 725 000 dollarit, nii et Ameerika kohta võiks isegi öelda, võibolla ma ei tea, et ta on natuke üle keskklassi või?
2: On odav, ma ütlen lihtsalt, see terve maja saad sellest.
1: Sorry, lemmik oli see, et ei noh, see on täitsa tehtav, et kui üle miljon ei ole, kui juba jäime siin tuhandet juurde, see oli siuke, noh, tead, köhida.
0: Ja minu lemmik siis Käsna Kalle kantpüks, ehk siis SpongeBob SquarePants, tema maja on ju lihtsalt ananais, nii et hinnanguliselt on ta 2,8 dollarit.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.34 ja head kolleegid, vahepeal tahame süüa võibolla sellist head toitu ja ise teha ei viitsi ja tahakski teada, kui te võibolla harva tellite kulleriga toitu, siis mis on teie selline lemmik asja või ingliskes go-to tellimus?
2: Mul on üks juhu, ma ei oska, korea pärane krõbe kana riisiga, kus on siis mingisugune nagu, ma ei tea, see on nagu mingi hapukore jogurti kaste on ka sinna peale pandud, no see on nagu, no siukest asja rohkem ma kuskilt Eestis pole saanud, on üks kindel koht, nad on võitnud alati ka aasta parima selle mingi kulleri restoranid auhinna, et kes et saab siis seal täpis tellida ja oi kui hea see on ja ei oska kodus järgi teha, nii et jään ka tellima.
3: Pane nüüd süüdimatult see nimi ka teele.
1: Ütle ära välja, aga see on...
2: Kotsu kana.
3: No näed.
2: Kotsu on legendaarne koht, paljud vist võibolla teavad ka ja sealt seda kana saab.
3: Minul on kaks varianti. Ma luban endale kuus ühe korra siis sellist takeawayd või nagu jungi sellist, et tellin endale. See on, üks variant on pizza, mis on kindlasti tuunikala pizza ja teine on hiinakas. Ja ma olen läinud viimasel ajal pigem selle pizza poole, aga muidu on kaks varianti, jah.
1: Meil on ka vist kodus on see pizza variant, tundub väga populaarne. Meile meeldib Lahepea pizza, see on seal Haabersti kandi lähedal kuskil ja no nii maitsvad asjad on, et vahepeal lihtsalt tahaks tellida, aga ma väga katsetaja ei ole, ma ei ole see, et nüüd prooviks mingit täiesti uut asja.
3: Selle katsetamisega on veel niimoodi ka, et eriti kui tellid, et sa kunagi ei tea, mis tee peal selle toiduga selles mõttes vaata juhtub, et pannakse, ma ei tea, see mingisugune kaas peale, siis seal on mingid aurud ja noh, tegelikult see ei pruugi olla, ilmselgelt see ei ole see kvaliteet, mis on koha peal. Et kui sa proovid midagi uut ja võtad veel selle tellimusega koju, siis sa ei pruugi saada nagu head kogemust.
2: Ja minu meelest on see, et kui sa tellid ja sul tuleb hea kogemus, no siis sa tead, et see on nagu uskumatult hea restoran ja kui sa kunagi sinna veel koha peal lähed, siis sa tunned, et vau, nüüd on värske ja hea soe ka, siuke mõnus.
1: Sõbrad kõht läheks väga tühjaks, tundub, et midagi tuleb tellida, aga teile pakume nüüd muusikat.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
1: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades. Riiskajärves on 16 kraadi, Narva Jõesu, Pikakari, Pirita, Sillamäe ja Värskarannas on 17 kraadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Kauksi rannas, Võru Tamula järves ja Võsu rannas on 18 kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, Stroomi rannas ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
2: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
3: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
2: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
3: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
2: Mis sa oled, mingi piiluja või?
3: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
2: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
3: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
2: Ja, just nii.
4: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
5: Suvediilide laine Kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Best Morning .
1: Let's go !
2: 9:48 on saanud kell ja meil on siin neljapäevane päev ja võiks öelda, et töönädal on varsti hakkamas lõppema.
3: Ära aja jama, täna on neljapäev alles. Üks reedene päev tuleb ka veel vastu pidada.
2: Minu jaoks on see nädal ikkagi päris kiirelt möödunud. Ma ei tea, kuidas teil on.
3: Mul on tänane päev tundunud nagu kolm hommikut koos. Teiga on tore, aga ma ei tea, mis värk on.
2: Ma ei usu, et siis on tore, kui sa ütled, et meil on kolm hommikut.
4: Aeg ei liigu lihtsalt, aga teiega on väga-väga tore. Mina tunnen, nagu tunneb Steven, et minu arust on see nädal läinud maru kiirelt. Võib-olla sellepärast, et eile mind ei olnud. Et väga sürr oli hommikul, tööhommikul ärgati üles niimoodi, et teed putru, käid peesus, natuke lugeled tiivani peal. Aga pigem mulle isegi rutiini mõttes ja inimeste mõttes meeldib ikka käia hommikuti tööl siin äratamas Eestimaad ja hängimas koos teiega.
2: Aga kolleegid, mis teil selle nädala tipp nii-öelda momendid või hetk on olnud, mis on väga eredalt meelde jäänud?
3: Mul ongi see, et äkki teisipäevast läks ilm taas ilusaks. Ja see kuidagi kannud. Mind eile oli ilus ilm, täna tundub ilus ilm, et see on tõesti kuidagi taas elustanud selle, et võibolla suvi ei olegi veel läbi, et see on on tipp hetk.
4: Minul oli eilne päev meie siis väike väljasõit Tapale, millest te kuulete kõik siis järgmine nädal, et seal minu silmad avanesid nii mõnelegi asjale, et ma tundsin, et ma olen kuidagi muudetud inimene. Ma kõlan praegu nii kuidagi proosaliselt, et ei saa mitte midagi aru, aga uskuge mind esmaspäeva hommikul kell 7, et te saate aru asjadest.
3: Ja Janetil on üks väga lahe selline arm või siis väike marrastus õla peal ka, mis meenutab seda retke, nii et võib öelda, et ta kukkus ja sai sellist seiklust ka seal.
4: Ja see näeb vabandust väga, aga see näeb minu arust päris pääres seksikas välja, et ma olen alati tahtnud olla Lara Croft Tomb Raiderist ja ma tunnen, et ma olen selle poole teel.
3: Sul võiks tatakas samasugune olla, see näeb päris cool välja.
4: Päriselt,
3: see näeb selline nagu badass välja küll selline, nii et
4: Let's go!
2: No mina kuulen, et teil on ikka väga, väga põnev nädal olnud. Minul on see nädal nii kiirelt mööda läinud, et ei ole ära hoomanud, mis toimund on, sest et tõesti eilne päev oli nii unikaalne ja nii lahe, et ma tõesti juba ootan esmaspäeva, et sellest rääkida ja oodata ka neid visuaalseid klippe.
4: Aga ütleme niimoodi, et homne on ka veel. Ja. Päev. Äkki on homme sinu nädala tipphetke päev?
2: No võibolla tõesti.
4: Võibolla.
2: Aga jah, tõesti homme kell 6 hommikul oleme juba teiega siin tagasi. Soovime omalt poolt teile imelist päeva ja kohtume juba homme. Tšau!
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
6: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess ja hakkliha, maks ja moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
11: Kus me oleme?
12: Carglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Hey! My hits. Number one hit music station in Estonia.

My Hits. My Hits.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soap.

0: reisil. Kivi kotti, Mattu. Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ohtu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne soapboxi.
1: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul. Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevade. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevie 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
3: Väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
2: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmik loomale ei meeldi ja lemmik loom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehele ei meeldi.
3: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad nii-öelda üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu mõttes väga selge, koerad tahavad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asjants.
2: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
4: Delusional, delulu, eks siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
3: Samas, kui
4: olete osa nendest,
3: tugev energiaokan all, siis võibolla ikka.
2: No, tead, kui see lõvi tuleb kõigepealt ära väsitada, te peab 24 tundi üleval olema.
3: Ja jooksma hästi palju.
2: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingid miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et, järgmisena, see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
3: Need on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.

0: nutikalt kooli koos klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
1: valmistu kooliks koos Boostiga . Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
2: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . Sellel nädalal sea abaliha Kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59 . viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga 2,89 . Maxima .
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . Seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head

0: kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjete valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
3: Mis siin nüüd toimub? Seal. Mida sa kese tööd puu osas teed?
4: Oh, politsei härra, ma ehitan vaatlusplatvormi.
3: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
4: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
3: Mis sa oled, mingi piiluja või?
4: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
3: Haha, hea mõte. Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
4: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
3: Jah, just nii.
5: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
6: Kõik stardivad Sportlandiga ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
10: My head.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo, punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi, ma ei tea, paneb võib-olla huulepulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis, või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad, millega jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti, no ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna, hea, et ise kuskile masinalle jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: kaotera. Liigud sina ka,
3: jah. Aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasas kantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki ja ma olen näinud, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla, Janne, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: My Hits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. My hits.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Riiskajärves on 16 kraadi, Narva Jõesu, Pikakari, Pirita, Sillamäe ja Värska rannas on 17 kraadi. Harku rannas, Kakumäe rannas, Kauksi rannas, Võru Tamula järves ja Võsu rannas on 18 kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, Stroomi rannas ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
9: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
4: Väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
3: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmik loomale ei meeldi ja lemmik loom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehele ei meeldi.
4: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad nii-öelda üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu mõttes väga selge, koerad tahavad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asjants.
3: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
2: Delusional, delulu, ehk siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
4: Samas, kui
2: olete osa nendest
4: tugev energiaokean all, siis võib-olla ikka.
3: No, tead, kui see lõvi tuleb kõigepealt ära väsitada, te peab mingi 24 tundi üleval olema.
4: Ja jooksma hästi palju.
3: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingid miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et, järgmisena, see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
4: Meid on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
2: Jana Tšeimivavi. Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: This is my head.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
5: Aga rongiga on soodsam. Elron.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
9: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo, punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi ma ei tea, paneb võibolla huulepulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad millegi jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti, no ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna, hea, et ise kuskile masinalle jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: kaotera. Liigud sina ka,
3: ja aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasas kantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki ja ma olen näinud, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla, Jana, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 €.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
11: My Hits.

0: nutikalt kooli koos klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
1: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
2: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti

0: ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
3: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
4: Mis siin nüüd toimub? Ei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis sa oled, mingi piiluja või?
5: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jah, just nii.
6: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
3: Väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
2: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmik loomale ei meeldi ja lemmik loom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehele ei meeldi.
3: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad öelda, üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu mõttes väga selge, koerad tahavad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asjants.
2: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
4: Delusional, delulu, ehk siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
3: Samas, kui
4: olete osa nendest
3: tugev energiaokral, siis võib-olla ikka.
2: No, tead, kui see lõvi tuleb kõigepealt ära väsitada, te peab mingi 24 tundi üleval olema.
3: Ja jooksma hästi palju.
2: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingid miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et, järgmisena, see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
3: Meid on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
8: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: nutikalt kooli koos Klikiga . Meil on parima hinnaga nutitelefonid , sülearvutid ja digividinad . Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest . Klikist leiad kõik , mida edukaks kooliaastaks vaja . tule juba täna . Klikk , sinu digipood .
1: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Supereporteris.
7: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
8: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
9: Nõuame karistust ja peame karistama.
8: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
6: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi ma ei tea, paneb võib-olla huule pulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad millegi jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti, no ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna hea, et ise kuskile masinalle jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: ka. Liigud sina ka,
3: ja. Aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasaskantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki. Ma olen näinud, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla, jah, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
9: Et see on võlutrikk?
8: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
9: Huvitav. Räägi lähemalt.
8: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
9: Kõlab nagu asjalik investeering.
8: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
10: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseema koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits. Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
2: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
6: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
10: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
12: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroni

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
4: Väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
3: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmikloomale ei meeldi ja lemmikloom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehele ei meeldi.
4: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad öelda, üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu mõttes väga selge, koerad tahad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asi ants.
3: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
2: Delusional, delulu, eks siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
4: Samas, kui
2: olete osa nendest
4: tugev energiaokan all, siis võibolla ikka.
3: No, tead, kui see lõvi tuleb kõigepealt ära väsitada, te võib 24 tundi üleval olema.
4: Ja jooksma hästi palju.
3: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingit miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et, järgmisena, see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
4: Meid on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
2: Jana Jamie Vavi. Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 20 kraadi.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
10: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
11: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga! Säästa kuni 60%! Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
13: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Täna Supereporteris.
15: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
16: Viimsi rahvas on hirmul.
0: Noorte jõukpikk siis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
1: Nõuame karistust ja peame karistama.
0: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahvakoosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
14: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: nutikalt kooli koos Klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
8: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige

0: kõige viimased kontokliendipäevad . Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt . Tule ja kasuta ära oma kontoboonused .
1: Hea , aga odav . Prisma .
2: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma . Lae alla Fitsfairi äpp , vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet , Andri või Steven ja hakka ennast liigutama . Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu . Võistlus lõpeb 6. septembril .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Helista telefonil 1720 .
5: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo, punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi, ma ei tea, paneb võib-olla huulepulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
3: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis, või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad, millega jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti, no ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilkmaas telefonis, proovivad samal ajal üle minna, hea, et ise kuskile masin alla ei jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
4: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
2: liigud kaotera. Sina ka,
4: ja aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasas kantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki ja ma näin, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla jääme, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
2: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
14: Täna Supereporteris.
15: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
16: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
17: Nõuame karistust ja peame karistama.
16: Viimsis peeti noorte kängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
14: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna Supereporteris.
9: Need inimesed, kes on vägivallatsenud, need on siin samas Viimsis ja nad ei kao kuhugi ja seadus ei luba nendega ka väga midagi teha.
10: Viimsi rahvas on hirmul. Noorte jõuk peksis alandas 17-aastast neiut. Sotsiaalmeedias möllab kättemaksulaine.
11: Nõuame karistust ja peame karistama.
10: Viimsis peeti noorte gängid ohjamiseks rahva koosolek. Mis toimub noorte jõukudega teie kandis?
8: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
12: My hits. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
3: Väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
2: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmik loomale ei meeldi ja lemmik loom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehele ei meeldi.
3: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad nii-öelda üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu mõttes väga selge, koerad tahavad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asjants.
2: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
4: Delusional, delulu, ehk siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
3: Samas, kui
4: olete osa nendest
3: tugev energiookan all, siis võib-olla ikka.
2: No, tead, kui see lõvi tuleb kõigepealt ära väsitada, te peab mingi 24 tundi üleval olema.
3: Ja jooksma hästi palju.
2: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingid miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et järgmisena see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
3: Meid on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan, ööjooks.ee.
9: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
10: Et see on võlutrikk?
9: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
10: Huvitav. Räägi lähemalt.
9: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
10: Kõlab nagu asjalik investeering.
9: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Kus me oleme?
12: Kaarglassis.
11: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
11: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
15: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
17: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
18: Mängime hoopis suksusid.
17: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
19: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
17: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: My hits.
0: Usalda mind, kalli.

hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud? Järelikult. Pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otse loomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo, punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi ma ei tea, paneb võibolla huulepulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad millegi jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti, no ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna, hea, et ise kuskile masinalle jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: kaotera. Liigud sina ka,
3: ja aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasas kantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki ja ma olen näinud, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla, Janne, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel.
0: Janne Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
1: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: uut tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk , sinu digipood .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.